pre tých, čo nevedia, začína ranné VC, toto je Sun Radio 2+, zdravia Samples. A neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, v Brne pršalo. Sice asi 5 minút, ale aspoň niečo.

0: 9 minút po 7 máme, alebo po 13, ak počúvaš v repríze, 6.8. štvrtok, v podstate začína víkend, pohodička, úsmev na tvári. Všetkým prajem krásne ráno. Ešte raz. Zdravia Samples. No aké počasie dneska bude, vám prezradím, v tejto chvíli dneska bude úžasných iba 34 stupňov, čo viac si môžeme prijať. A vyzerá to tak, že bude slnečno, mraky nikde, možno nejaká lokálna búrka, ale netreba si robiť nádeje. Čo sa týka svátku, tak ten oslavuje Oldřiška, Oldřiška práve máme to najlepšie. A pozor, dneska máme národný deň sviežieho dechu, takže je dobré si vyčistiť hubu, aby ti z tej huby nesmrdelo. Národný deň a svetový deň boja za zákaz jaderných zbraní a medzinárodný deň boja lekárov za mier. Takže peace všetkým. Love. No a samozrejme House Music.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Teraz vám poviem, ako to vyzerá na asfalte, iba 9 nehôd, zatiaľ bez diaľničných, dúfam, že to takto bude celý deň. A vieš, čo máš robiť, jazdiť pomaly a opatrne s rozumom, Praha, Brno, samozrejme stojíme, Ostrava, Ľudná Dobrá je v poriadku, ináč pozerám, dá sa to. A hlavne, hovorím, použij rozum a dajme tomu, že sa ti nemusí nič stať. A pokiaľ ostaneš doma, tak sa ti nestane vôbec nič. Poďme na dopravné hlasenie, znám ešte nahané. Hlavná cesta zjazdná bez snehových reťazí. Vlaky chodia tak na pol, polovicu nahradili výlukové autobusy. Vodu do potoka, pozor, už treba pomaličky dolievať, aby ryby nereinkarnovali na suchozemské tvory. A pozipovacie lietadlo so Štefanom nelieta. Asi Štefan vyletel z previerok lieta, nevyzerá to tak. Takže pozrieme ešte do námnešte a ďakujem poručíkovi a Jirkovi, nebudem ho menovať priezviskom, za info, ktoré je tam šéf na doprave. Toto je klasika rok 95. Alexander Hope. Groovy, groovy, groovy.

Richard and Chama, Kelly Clarkson, Stronger. Výborný mashup od Fiorinka. Fiorino, pozdravujem. Pume.

0: Máme 25 minút po 7 alebo po 13. A dnes vám poviem www.zunradio.cz, čo tam nájdeš novinky, program požady, ako nás naladiť hlavne s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. A ešte vám chcem povedať, že ak nemáš robiť túto, čo robiť túto sobotu, tak Výškovská filharmónia od 20. hodiny budem fidlikať aj na husle, aj na tento. Na klarinet, ne fidlikať, ale pískať do klarinetu. Od 20. to začne, tak hodinku a pol dám koncert filharmonický a potom to ukončíme.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

7.32 máme, alebo 13.32. Ja ako každý deň otváram svet internetu. No a dneska začnem s vynikajúcou správou, ktorú poteší každého jedného z vás. Nadprúmerné teploty vydrží po väčšinu srpna, alebo ako povedať, po slovensky augusta. Takže radujme sa, veselme sa, pochcípame aj tento mesiac, až do konca mesiaca. Tu napíšu, že začína rekordný vlnovedar, ani som si to nevšimol. A podľa dlhodobých predpovedí počasia to vypadá, že by nadprúmerné vysoké teploty mali vydržať po väčšinu mesiace. A pozor, ďalšia vynikajúca správa je zrážky zero. Takže, hurá! Čo mám to povedať? Radujme sa, veselme sa, alobalové čiapky na hlavu, plus zabalom, odstojí zábal, myslí na to a pozdravujem všetkých.

Keď to takto pôjde ďalej, s tým počasím samozrejme, tak si myslím, že na Vianoce sa môžeme tešiť, je takých minimálne 25 stupňov. Odborníci a odborníčky píšu, že intimní hygiena je dôležitá i na dovolené, takže si zoberte so sebou intimné tieto čistiace prostriedky a keď tam budete, tak sa nezabudne intimne umyť v intimných partiách, tak aby ťa nikto nevidel. Intimita je veľmi dôležitá. Všade. Poďme na Disco Stavrus. The Harold Melvin and the Blue Notes. Rock 73.

0: Pokiaľ sa chystáš na dovolenku niekde k Baltskému moru, tak to ani nejazdí. V Baltskej moři sa šíži nebezpečná baktéria. O čo ide? Ide o to, že je to nechlorová baktéria z rodu Vibrio a prezývaná masožravá. Čo to znamená? Že vôjdeš do vody, ona teba skočí a normálne ťa zožere. Zožere ti ruky, nohy, hlavu a zbytok tela. Už to vieš, tak vieš, čo máš robiť. A inak pozor, ja viem, že si robím srandu, ale 17 ľudí sa nakazilo a dokonca dva už bohužiaľ umreli. Takže myslím to vážne, to upozornenie, pokiaľ ideš k Baltskému moru, radšej sa tam vôbec ani nekúp.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zoom.
0: Radšej skoč do suchej svratky alebo do suchého orlíku. Opa, novinka, Powerplay, Discotron, Do It.

dôležitá informácia pre všetkých milovníkov italskej potravy, alebo testovín, to poviem takto. Albert musí stanúť ošizené italské cestoviny. Takže pokiaľ si chceš kúpiť kvalitné cestoviny, nechoď do Alberta, pretože tam prišli na to, že namiesto 5 vajec tam hodili do tých cestovín iba vajca 2. Neviem prečo, ale je to tak, ako to je. Takže už to vieš a ešte ti poviem, ako sa volajú, že tagliatelle al uovo. No, World Market Pasta al Italiana. Takže veľký prd, radšej si a daj rýžu. Ďakovať mi nemusíte, hovorím to stále, robím to pre vás rád. Toto je slečna Mumu Fresh, track s názvom Easy.

rýchlosti vám poviem, že máme 7 hodín 49 minút, alebo 13.49 a ešte poviem jednu novinku. Aj dnes bude pekne urúco. Každopádne si to nechaj pre seba. Toto je Kenny Thomas. Klasika, rok 93. Trippin' on your love.

0: Máme 2 minúty po 8, alebo po 14. Dátum 6.8.2026. Je štvrtok. Čo nám to povedať? Radujme sa, veselme sa, zatiaľ, že je piatok a opäť je tu čo na víkend. Dnes bude nádherné, slnečno, niekde v tie lokálne búrky prídu, ale čo ak to príde, tak to uvidne, takže sa netreba radovať. Skôr myslíme na to, aby vás nezasiahla veľká búrka s krúpama, pretože to sú potom škody, to neprajem nikomu. Každopádne, dneska očakávame nádherných iba 34 stupňov. Bio je na troječke, tak ako každý deň, tak na to myslí. Svartek má Oldřiška, tej gratulujem, ak oslaveš niečo aj ty. Gratulácia. Máme Národný deň sviežieho dechu. Ako som to hovoril v prvej hodinke, vyčisti si kvalitne hubu, aby si ten dech mal svieži. Svetový deň boja za zákaz jaderných zbraní, s tým súhlasím veľmi. No a Medzinárodný deň boja lekárov za mier. Takisto Peace, Love and House Music, pani doktori, a poďme hrať.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.

0: Dance, Dance, Dance. Na ceste vidím 19 nehôd, jedna diaľničná D1 280. 7,5 km smer na Ostravu, Prosenice, okres Prešov, kraj Olomoucký. Inak všetko po starom, nič sa nezmenilo. Marcela má už otvorené 8 minút, včera mala dovolenku, dneska už je tam. Nezabudni, Freedek Mistek, Požičovňa Plavek. Každopádne Marcelka nám poprosila, že je tam toľko ľudí, že je dobré si tie plavky rezervovať minimálne jeden deň dopredu. Nezabudni povedať, že ladíš Zun Radio dal plus a dá ti samozrejme zľavy 50%. Čo sa týka teploty, Freedek Mistek trošičku sa ochladil, ale teplota má aktuálne 49 stupňov, ale samozrejme pôjde to na vrch. No a voda má nádherných, úžasných 193.
1: Trpíte depresií? Netrpte.
0: Step Junior, track s názvom Beach.

Pozerám 12 minút po 8, alebo po 14, opäť sekúnd 13 minút, ale to máš úplne jedno. Minúta tam, minúta sem. Poďme na diaľnicu na D2 pred Brnom, je zasypaná sušenkami. Včera tam horel kamión, tak chlapci museli hasiči sušenky vyťahnuť. A podľa mojich dobrých informácií tie sušenky sa na diaľnici nachádzajú, a hlavne pri diaľnici nachádzajú doteraz, a ich tam strašne veľa. Sú to luxusné čokoládové sušenky, a nemôžem povedať názov, pretože to je bola taká, že skrytá reklama, ale poviem ti, kde to je. Keď ideš od Bratislavy na Brno, má tam veľké Pavlovice, tak hneď kúsok za veľkými Pavlovicami. Taká značka tam je. Smer Brno, Praha, a pod tou značkou tamto nájdeš. Informácie sú 100% od hasičov. Pretože čo? Pretože robím dobrovoľného hasiča, pozor, kapitána dobrovoľných hasičov, na jednej dedine kúsok od veľkých Pavlovic. Názov dediny nebudem hovoriť, aby ma náhodou tým veriteľia nenašli, ale len tak, popri reči. Takže už to vieš, zober si igelitku a utekaj tam, ale nikomu to nehovorí.

Svety, čo nevedia. Toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. To je Zoom Radio DA+. 24/7. Disco, funky, jazzy, groovy. A samozrejme naviac house music vetery. A pre tých, čo nevedia, tak neber vážne to, čo tu počuješ. Zdravia Sampless.

Pozor, Európa zavadí právo na rovnú mzdu. Česko trošku zaspalo, tu napíšu, ale za chvíľku sa to prebudí všetko a bude všetko OK. Čo to znamená rovná mzda? Zarobiť toľko ako tvoj kolega. Rozumieš ma? Takže pokiaľ háčeš lopatou, ja neviem, za 25 000 mesačne a tvoj kolega za 48 000, bude sa to musieť vyrovnať. Ako to budú robiť, neviem, asi budú mať na to tabulky, takže môže byť dosť, alebo je dosť pravdepodobné, že ten, čo zarába viac, bude zarábať menej a ten, čo zarába menej, bude zarábať trošičku viac, ono sa to nejak vyrovná. Do toho nevidím, čítať to nebudem, je to tak napísané, ako to je a amen.

0: 29 minút po 8 alebo po 14 a poďme si pozrieť jednu veľmi dôležitú správičku. 100 zemí, 100 zásuvík, 100 zásuvek. Prehľad zástrček, ktoré môžete na cestách potkať. No a tu je taká tabulka a myslím, že je potreba to prečítať. Tak, najbežnejšie zásuvky v Európe. C-čko, E-čko, F-ko. Ďalšie zásuvky v Európe. G-čko, J-čko, K-čko a L-ko. Napríklad Veľká Británia má G-čko, Dánsko má K-čko a potom zásuvky mimo Európu. USA, Japonsko, Ačko, Severná Amerika, Bčko, Indie, Dčko, Izrael, Hčko, Austrália, Ičko, Thajsko, Očko, Jižní Afrika, Mko a JAR a Brazília, Nko. Mám ti to zopakovať? Pokiaľ by si cestal po svete, aby si to vedel, nie je žiaden problém, ale necháme si to na zajtra.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Opäť klasika, tentokrát na rok 90. Ten City. Historiše, muzikališe.

Happy, happy, všetci sme happy. No a teda, tu nám je veľmi dôležitý článoček, že co sa deje v našom tele, ak sníte jedno z najobľúbenejších jídel v lete. O čo ide? Samozrejme ide o langoš. Pekné masnučky s česnekem popretý a na tom kilo a pol tohto kečupu a 3 kilo syru. No a prvé minúty trávení začína už v ústek, takže už keď to požieráš, tak už tráviš. Co sa deje s cukrem? Ten ti vystrelí tak, že normálne raketoplán, raketa. Okrem cukru ti vystrelí aj tuk a sol. Potom je tu napísané, že prebytočná energia, to nemusí si dávať ani Red Bull. Zožereš langoža, môže zabehnúť maratón. Čo sa deje s trávením? No tak tráviš, potom z teba vypadne kulo. No a ako si dať langoš o niečo rozumnejšie, odborníci píšu, aby si to celé pochopil. Má zobrať cesto a nemáš ho smažiť, má si ho uvariť. A keď ho uvaríš, to cesto, ten langoš, potom ho vyťahnuť a nemá si tam dávať nič. Iba maximálne trošku nejakého bieleho jogurtu a bez soli. Je vynikajúce, ja som to skúšal, fakt, včera večera žijem.

0: 8:40 alebo 14:40, neviem, či som to spomínal, ale Európu čaká najväčší astronomický úkaz. Najväčší astronomický úkaz za 27 rokov. Už v srpnu, v auguste nastane úplné zatmenie slunce. Aby si vedel, že to príde a bude taká tma 12. srpna 2026, že takú tmu si ešte nevidel. Mám kámoša 10 rokov, že je s manželkou. Ten má tiež často zatmenie. Keď príde v sobotu alebo v piatok ožralý, tak ona ho zoberie tým válečkom a tiež sa mu zatmieva. A veľmi často. Takže on to vyhral, tento chlapec, pretože tebe sa zatmie iba raz za 27 rokov. Nezabudni, 12. srpna tieto zvánacké brýle si musíš nasadiť podľa odborníkov. A hovorím to často a stále a každý deň. A nezabudni na tú alobalovú čiapku.
1: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: A ešte pozdravím všetkých tých, ktorí si myslia, že neviem napočítať ani do 5. Mám z toho veľkú radosť, o tomu vera. Let's go disco.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Teploty šli trošičku dolu. Takže sa máme na čo tešiť. Iba 34 stupňov dnes. Buďte na seba opatrní a neprelaďuj. Takto hráme 24/7. Z brnenského štúdia sa s vami ľúči Samples a ja slovo predám do toho pražského. Opa. Peace, love and house music. A papalala všetkým.

tí, čo nevedia, začína ranné VC, toto je Sun Radio 2+, zdravia Samples. A neuveriteľné sa stalo skutočnosťou, v Brne pršalo. Sice asi 5 minút, ale aspoň niečo.

0: 9 minút po 7 máme, alebo po 13, ak počúvaš v repríze, 6.8. štvrtok, v podstate začína víkend, pohodička, úsmev na tvári. Všetkým prajem krásne ráno. Ešte raz. Zdraví vás Samples. No a aké počasie dneska bude, vám prezradím. V tejto chvíli dneska bude úžasných iba 34 stupňov, čo viac si môžeme prijať. A vyzerá to tak, že bude slnečno, mraky nikde, možno nejaká lokálna búrka, ale netreba si robiť nádeje. Čo sa týka Srátku, tak ten oslavuje Oldřiška, Oldřiška práve to najlepšie. A pozor, dneska máme Národný deň sviežieho dechu, takže je dobré si vyčistiť hubu, aby ti z tej huby nesmrdelo. Národný deň a svetový deň boja za zákaz jaderných zbraní a medzinárodný deň boja lekárov za mier. Takže peace všetkým, love, no a samozrejme house music.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.

Teraz vám poviem, ako to vyzerá na asfalte, iba 9 nehôd, zatiaľ bez diaľničiek, dúfam, že to takto bude celý deň. A vieš, čo máš robiť, jazdiť pomaly a opatrne s rozumom, Praha, Brno, samozrejme stojíme, Ostrava, Ľudná Dobrá je v poriadku, ináč pozerám, dá sa to. A hlavne ja hovorím, použij rozum a dajme tomu, že sa ti nemusí nič stať. A pokiaľ ostaneš doma, tak sa ti nestane vôbec nič. Poďme na dopravné hlásenie, znám ešte nahané. Hlavná cesta zjazdná bez snehových reťazí. Vlaky chodia tak na pol, polovicu nahradili výlukové autobusy. Vodu do potoka, pozor, už treba pomaličky dolievať, aby ryby nereinkarnovali na suchozemské tvory. No a posypovací lietadlo so Štefanom nelieta. Asi Štefan vyletel z previerok lieta, nevyzerá to tak. Takže pozrieme ešte do námnešte a ďakujem Poručíkovi a Jirkovi, nebudem ho menovať priezviskom, za info. Je tam šéf na doprave. Toto je klasika rok 95. Alexander Hope. Groovy.

0: Máme 25 minút po 7 alebo po 13. A dnes vám poviem www.zunradio.cz, čo tam nájdeš novinky, program, požiady, ako nás naladiť, hlavne s duchom, niečo sa dozvieš o rádiu, reklama a dôležitý kontakt na nás. A ešte vám chcem povedať, že ak nemáš robiť túto, čo robiť túto sobotu, tak Výškovská filharmónia od 20. hodiny budem fidlikať aj na husle, aj na tento. Na klarinet, ne fidlikať, ale pískať do klarinetu. O 20. to začne, tak hodinku a pol dám koncert filharmonický a potom to ukončíme.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

7.32 máme, alebo 13.32. Ja ako každý deň otváram svet internetu. No a dneska začnem s vynikajúcou správou, ktorú poteší každého jedného z vás. Nadprúmerné teploty vydrží po väčšinu srpna, alebo ako povedať, po slovensky augusta. Takže radujme sa, veselme sa, pochcípame aj tento mesiac až do konca mesiaca. Tu napíšu, že začína rekordný vlnový veder, ani som si to nevšimol. A podľa dlhodobých predpovedí počasia to vypadá, že by nadprúmerné vysoké teploty mali vydržať po väčšinu mesiace. A pozor, ďalšia vynikajúca správa je zrážky zero. Takže, hurá! Čo mám to povedať? Radujme sa, veselme sa, alobalové čiapky na hlavu, plus zabalov, odstoj zábal, myslí na to a pozdravujem všetkých.

Keď to takto pôjde ďalej, s tým počasím samozrejme, tak si myslím, že na Vianoce sa môžeme tešiť. Je takých minimálne 25 stupňov. Odborníci a odborníčky píšu, že intimní hygiena je dôležitá i na dovolené, takže si zoberte so sebou intimné dieto, čistiace prostriedky a keď tam budete, tak sa nezabudne intimne umyť v intimných partiách, tak aby ťa nikto nevidel. Intimita je veľmi dôležitá. Všade. Poďme na Disco Stavrus. The Harold Melvin and the Blue Notes. Rok 73.

0: Pokiaľ sa chystáš na dovolenku niekde k Baltskému moru, tak tam ani nejazdí. V Baltskej moři sa šíži nebezpečná baktéria. O čo ide? Ide o to, že je to nechlorová baktéria z rodu Vibrio a prezývaná masožravá. Čo to znamená? Že vôjdeš do vody, ona na teba skočí a normálne ťa zožere. Zožere ti ruky, nohy, hlavu a zbytok tela. Už to vieš, tak vieš, čo máš robiť. A inak pozor, ja viem, že si robím srandu, ale 17 ľudí sa nakazilo a dokonca dva už bohužiaľ umreli. Takže myslím to vážne, to upozornenie, pokiaľ ideš k Baltskému moru, radšej sa tam vôbec ani nekúp.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio.
2: Zun.
0: Radšej skoč do suchej sratky alebo do suchého orlíku. Opa, novinka Powerplay, Discotron, Do It.

dôležitá informácia pre všetkých milovníkov italskej potravy, alebo testovín, to poviem takto. Albert musí stanúť ošizené italské cestoviny. Takže pokiaľ si chceš kúpiť kvalitné cestoviny, nechoď do Alberta, pretože tam prišli na to, že namiesto 5 vajec sa hodili do tých cestovín iba vajca 2. Neviem prečo, ale je to tak, ako to je. Takže už to vieš a ešte ti poviem, ako sa volajú, že tagliatelle all'uovo. No, World Market Pasta al Italiana. Takže veľký prd, radšej si a daj rýžu. Ďakovať mi nemusíte, hovorím to stále, robím to pre vás rád. Toto je slečna Mumu Fresh, track s názvom Be Easy.

V rýchlosti vám poviem, že máme 7 hodín 49 minút, alebo 13.49 a ešte ti poviem jednu novinku. Aj dnes bude pekne urúco. Každopádne si to nechaj pre seba. Toto je Kenny Thomas. Klasika, rok 93. Trippin' on your love.

0: Máme 2 minúty po 8, alebo po 14. Dátum 6.8.2026. Je štvrtok. Čo nám to povedať? Radujme sa, veselme sa, zatiaľ, že je piatok a opäť je tu čo na víkend. Dnes bude nádherné, slnečno, niekde v tie lokálne búrky prídu, ale čo ak to príde, tak to uvidíte, takže sa netreba radovať. Skôr myslíme na to, aby vás nezasiahla veľká búrka s krúpama, pretože to sú potom škody, to neprajem nikomu. Každopádne, dneska očakávame nádherných iba 34 stupňov. Bio je na troječke, tak ako každý deň, tak na to myslí. Svartek má Oldřiška, tej gratulujem, ak oslaveš niečo aj ty. Gratulácia. Máme Národný deň sviežieho dechu. Ako som to hovoril v prvej hodinke, vyčisti si kvalitne hubu, aby si ten dech mal svieži. Svetový deň boja za zákaz jaderných zbraní, s tým súhlasím veľmi. No a Medzinárodný deň boja lekárov za mier. Takisto Peace, Love and House Music, pani doktori, a poďme hrať.
1: 4 dôvody pro DAB

0: Dance, Dance, Dance. Na ceste vidím 19 nehôd, jedna diaľničná D1 280, 7,5 km smer na Ostravu, Prosenice, okres Prerov, kraj Olomoucký. Inak všetko po starom, nič sa nezmenilo. Marcela má už otvorené 8 minút, včera mala dovolenku, dneska už je tam. Nezabudni, Frídek Mistek, Požičovňa Plaviek. Každopádne Marcelka ma poprosila, že je tam toľko ľudí, že je dobré si tie plavky rezervovať minimálne jeden deň dopredu. Nezabudni povedať, že ladíš Zun Radio dal plus a dá ti samozrejme zľavy 50%. Čo sa týka teploty, Frídek Mistek trošičku sa ochladil, ale teplota má aktuálne 49 stupňov, ale samozrejme pôjde to na vrch. No a voda má nádherných, úžasných 193.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Step Junior, track s názvom Beach.

Pozerám 12 minút po 8, alebo po 14, opäť sekúnd 13 minút, ale to máš úplne jedno. Minúta tam, minúta sem. Poďme na diaľnicu na D2 pred Brnom, je zasypaná sušenkami. Včera tam horel kamión, tak chlapci museli hasiči sušenky vyťahnuť. A podľa mojich dobrých informácií tie sušenky sa na diaľnici nachádzajú, a hlavne pri diaľnici nachádzajú doteraz, a ich tam strašne veľa. Sú to luxusné čokoládové sušenky, a nemôžem povedať názov, pretože to je bola taká, že skrytá reklama, ale poviem ti, kde to je. Keď ideš od Bratislavy na Brno, má tam veľké Pavlovice, tak hneď kúsok za veľkými Pavlovicami. Taká značka tam je. Smer Brno, Praha, a pod tou značkou tamto nájdeš. Informácie sú 100% od hasičov. Pretože čo? Pretože robím dobrovoľného hasiča, pozor, kapitána dobrovoľných hasičov, na jednej dedine kúsok od veľkých Pavlovic. Názov dediny nebudem hovoriť, aby ma náhodou tí veriteľia nenašli, ale to len tak, popri reči. Takže už to vieš, zober si igelitku a utekaj tam, ale nikomu to nehovorí.

pre tých, čo nevedia, toto je rádio pre všetkých, ktorí majú vkus, to je Zoom Radio DA+, 24/7, disco, funky, jazzy, groovy a samozrejme naviac house music veteri. A pre tých, čo nevedia, tak neber vážne to, čo tu počuješ. Zdravia Samples.

Pozor, Európa zavadí právo na rovnú mzdu. Česko trošku zaspalo, tu napíšu, ale za chvíľku sa to prebudí všetko a bude všetko OK. Čo to znamená rovná mzda? Zarobí toľko ako tvoj kolega. Rozumieš ma? Takže pokiaľ háčiš lopatou, ja neviem, za 25 000 mesačne a tvoj kolega za 48 000, bude sa to musieť vyrovnať. Ako to budú robiť? Neviem, asi budú mať na to tabulky, takže môže byť dosť, alebo je dosť pravdepodobné, že ten, čo zarába viac, bude zarábať menej a ten, čo zarába menej, bude zarábať trošičku viac, ono sa to nejak vyrovná. Do toho nevidím, čítať to nebudem, je to tak napísané, ako to je a amen. A ešte tu napíšu, že keď chceš vedieť, koľko bude bere kolega peňazí, tak ti to musia povedať. To bude veselo.

0: máme 29 minút po 8 alebo po 14 a poďme si pozrieť jednu veľmi dôležitú správičku. 100 zemí, 100 zásuvik, 100 zásuvek. Prehľad zástrček, ktoré môžete na cestách potkať. A tu je taká tabulka a myslím, že je potreba to prečítať. Tak, najbežnejšie zásuvky v Európe. C-čko, E-čko, F-ko. Ďalšie zásuvky v Európe. G-čko, J-čko, K-čko a L-ko. Napríklad Veľká Británia má G-čko, Dánsko má K-čko a potom zásuvky mimo Európu. USA, Japonsko, Ačko, Severní Amerika, Bčko, Indie, Dčko, Izrael, Hčko, Austrália, Ičko, Thajsko, Očko, Jižní Afrika, Mko a JAR a Brazília, Nko. Mám ti to zopakovať? Pokiaľ by si cestoval po svete, aby si to vedel, ani žiaden problém, ale necháme si to na zajtra.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Opäť klasika, tentokrát na rok 90. Ten City. Historiše, muzikališe.

Happy, happy, všetci sme happy. No a teda tu nám je veľmi dôležitý článoček, že co sa deje v našom tele, ak sníte jedno z najobľúbenejších jídel v lete. O čo ide? Samozrejme ide o langoš. Pekné masnučky s česnekem popretý a na tom kilo a pol tohto kečupu a 3 kilo syru. No a prvé minúty trávení začína už v ústek, takže už keď to požieráš, tak už tráviš. Co sa deje s cukrem? Ten ti vystrelí tak, že normálne raketa. Okrem cukru ti vystrelí aj tuk a sol. Potom je tu napísané, že prebytočná energia, to nemusí si dávať ani Red Bull. Zožereš langoža, môže zabehnúť maratón. Čo sa deje s trávením? No tak tráviš, potom z teba vypadne kulo. No a ako si dať langoš o niečo rozumnejšie, odborníci píšu, aby si to celé pochopil. Má zobrať cesto a nemáš ho smažiť, má si ho uvariť. A keď ho uvaríš, to cesto, ten langoš, potom ho vyťahnuť a nemá si tam dávať nič. Iba maximálne trošku nejakého bieleho jogurtu a bez soli. Je vynikajúce, ja som to skúšal, fakt, včera večera žijem. Odborníkom ďakujeme. Toto sme potrebovali vedieť.

0: 8:40 minút alebo 14:40, neviem či som to spomínal, ale Európu čaká najväčší astronomický úkaz, najväčší astronomický úkaz za 27 rokov. Už v srpnu, v auguste nastane úplné zatmenie slunce, aby si vedel, že to príde a bude taká tma 12. srpna 2026, že takú tmu si ešte nevidel. Mám kámoša 10 rokov, žije s manželkou, ten má tiež často zatmenie. Keď príde v sobotu alebo v piatok ožralý, tak ona ho zoberie tým válečkom a tiež sa mu zatmieva. A veľmi často. Takže on to vyhral, tento chlapec, pretože tebe sa zatmie iba raz za 27 rokov. Nezabudni, 12. srpna tieto zvárnacké brýle si musíš nasadiť podľa odborníkov. A hovorím to často a stále a každý deň. A nezabudni na tú alobalovú čiapku.
1: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
0: A ešte pozdravím všetkých tých, ktorí si myslia, že neviem napočítať ani do 5. Mám z toho veľkú radosť, a tomu vera. Let's go disco.

Ja vám všetkým poprajem krásny zbytok dnešného dňa. Teploty šli trošičku dolu. Takže sa máme na čo tešiť. Iba 34 stupňov dnes. Buďte na seba opatrní a neprelaďuj. Takto hráme 24/7. Z brnenského štúdia sa zvámi ľučí Samples a ja slovo predám do toho pravského. Opa. Peace, love and house music. A pápalala všetkým.

0: čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Zun.
1: Krásny večer všetkým. Všetkým, ktorí ladíte Zun Rádio DAB+. Je nedeľa 20. hodina, je tu Mary B, je tu Sample, začína samozrejme Deep Wave, ako inak. A ako inak pozdravíme aj tých, ktorí počúvate v repríze. Buď to v pondelok, alebo štvrtok. A všetkým poprajeme príjemné počúvanie. A poďme si hrať luxusný Deep House. Dnes to bude taký Organic Orient. No a tak ako stále na začiatku sa poďakujem partnerovi programu Zoner Studio.

0: Zone.
1: Track s názvom Yildiz Larin. Toto sú že Santien Tukče. Ešte pripomeniem, Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a každý štvrtok o 18. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz.

počúvate Deep Wave, toto je Zone Radio 2+. Zo štúdia vás zdravia Mary Samples. Dnes Oriental Organic Deep House Music.

hodinku nám otvorí Billy Esteban a jeho Gypsy Spring. Toto je Deep Wave, toto je Zone Radio DAPLUS. Všetkým prajeme krásne večere, po prípade krásne odpoledne, pokiaľ počúvaš v repríze. Zdravia vás z Manny B. Samples.

A v druhej hodinke poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. No a Deep Wave môžeš počúvať v nedeľu o 20. Prvá repríza pondelok 17. a druhá každý štvrtok o 18. Toto si hovorí, že Mood. A track s názvom Emerald.

druhá hodinka dnešnej relácie Deep Wave. Prvá bola taká orientálna a tá druhá je viac tribal. Mary B. Samples. A to najlepšie rádio v Českej republike Zoom Radio

Pozerám, že máme 47 minútu v druhej hodinky. No a je tu záver dnešnej relácie Deep Wave. Tak ako stalo na konci, veľká vďaka všetkým vám, ktorí nás hľadíte a počúvate. Ďakujeme za SMS-ky zamely, vážime si toho. Ďakujeme partnerovi Zoner Studio. A ako stále poďakujem Meriby za spoluprácu. Ja vám všetkým poprajeme krásny zbytok nedele, pondelka alebo štvrtka. Hlavne sa majte všetci fajn. Buďte zdraví, užívajte života. A počuť sa budeme opäť o týždeň v nedeľu o 20. Peace, Love and House Music zo štúdia a vás zdravia Samples a Mary B. Pápala vás všetkým. Zune.